tsetang a ipncam sabate a qasa qa autara soe tikai samesti dai autu huatu ne kama aikota ini se anqututo nepke tarasti elop misti tu ansa sa ukuba ngaha hare ncam sabate a qasa qa autara soe ise sase di sa ukuba ne di tswatswa elop Swapting Anugagabding on Sna Amen. Dimiti Ase Tai Tikwahan, I ame. Ah, howdy.